니네 삼토르 머름니 머르버라 몬디브시비 체든 생리 로도직인라 디비징 오르기 사클지 멍초 아디두 리슨등 저튼 바프르지 아디르칠 담비 잔저식징 임비 디 긍숑 삼티 로르지 예능 담비 생리 희훌등 아왑치지 리르기 촌요 오숑 타시르 그름 종들라 남브르 종츠르 자드 리투나 르크가 르후나 줌바 르크총기 Zhongki shengbi lolog di qin, abjachi shengba rangni la gangwi di qin shik yinba deng. Ni ne, nga cu samti mong cu ji zanja di zhila. Zhongsib darji ji zhji zangwar dani, nga ci payi ji benda cur, lohtar lolog yungwi rirgig ji jin yu ji bshie ba zhila. Sa sheng shenbur jirgul si ni, mongdib ji mong zhi shtanda dongwa deng. Chachi deng sun zang chabdil deng di, Tunli ji rgxu pebr xie ba ni, mong pen zi ji ji, mong sim la zhuz ji la zhen bi war. Gengshung samti zhongsib dar ji ji nan ba diwi ji si de song yu. Zi ji ji mong zhi deng wa deng, chan zi li ji dab di zhen ba. So nam bi shka zhi li xie ba ji la zhen ni, samti sa zhi xin bu zhi, lo tar lo lg ji rga tun matil xiam khung. Mari kik mong cu la matil batib xie bi chul. Adirche tang zedig dambi chua sarba dambi ngang tubzin yo.